Então, Bororó. Te whāriki o Raukawa. Ka kōhure ai te atahua waiwaia. E ki ai te kōrero. Ko ta makaiuru ki te rangi. Kore reahu ki te whenua. Te hei mauri o. Te riki nui kui ni ngā waihono i te pō. Whakatau maira. Yo huanga. Ko haere maira. I te tai o uta o te nehe nehe nui. Tō maunga pūre o. Tērā i tauna hatiara. E tō tupuna. I haere mairunga i te waka. Ngā tohu o te whenu. I kake puku ki pirongia. Ki kake puku. Ta tūnō atura. Ki pūre ora. Ki te puke o kahu. O tira ia, ngā pae maunga, te nei, te tuku nei, i ngā hau miri miri ki runga ki ako. Kawe kawe mai nā i ngā mate, tāruru nui, o te wā. E nei kōrero tia nei, e taku pāpā e king, e o tia nōrā. E tika anara te kōrero, tau kino nei te tau. Ka hore te tehi moka. Te tehi whaitua o tō waka, i Wātea, i ngā mati hao, mati kara, o Aitua. Pēnei hoki nei rote i a mātou, mai rangi toto ki tuhua. Ngā mara e maha, te hoki ngā mai ki te nehe nehe nui ki o te wa. Kā piki rā ki runga te horoa, whakawhiti atu rā. Ki te koura putaro, ka taurā, ki te puru, ki tuhua, ki hikurangi, ko hia kai tupeka. O ki whakaroto mai, ki miringa te kakara. Ki te take o tarapau namu ko manga pēhi. Ka o ki tonu atura, ki te take o ngā puke tūrua. Te takotoranga mai, te moenga hui hui o rātou mā. I reira, ngā pōnu nui o te waru. I hinga ai tō mātou kurohua, tō mātou pāpā. A kapereira, a Gabriel Pikiao Edward Moana. Koe atonu tēnei te rua, te whakakiki nei tōna rua. E o te anora kei taku ariki. Koe tēnei te tāpai nei ngā mate. Nui, orere ahu. Tēnei te kawe mai nei te whakaeke akene. Kei mahua i au te tehi. Ka waiho, mana, ma Uncle Gabe rātou. E waha. Kei konei rā ko tana mokopuna. E maunā ki tana atahanga ki roto ki te whakaahua. Kua liro pērā rātou. Engari e ora tonu nei, i roto i ngā uri, i... E tangitangi tonu nei e mauna i ngā kākahu taratara, peke peke. O e nōra, waua kōrero rā e rā te pauwarei o te motu. E ora tonu rā o te iwi. Kia taurā ko ngā manaakitanga o te ahau o te rangi ki runga ki a kutou, ko tō whare pai marire. E ngā iwi nui tonu e tangi nei o tātou tini mate. Ka noho nei augi ko nei, ka whakaaro ake, aua kōrero iti. Ke piki te kaha te ora me te māramatanga ki runga ki a koutou tātou. Oia nō rā, ka toko ake rā ia, ko te whakaaro nui rā ia. I te āhuatanga o tō tātou ariki nui, kia kaua kōia hei tohu noiho, engari rā ia. He tauira. He tauira o tēnei mea o te ora. Ko te whakaaro roto nei iahau. I te kahatu e tinitini o tātou. E kawe kawe mai nā i ngā tātou tini mate. Whāia ko te tauira. A tō tātou ariki nui. Whāia ko te o.